Coca-Coly. Doufaje v dusnu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci z Potorno dala si gnocchi al forno, zbaštila ňo.

ostrovu, sníh sa tiše snášal z baru Fénix vedľa divadla. Vyvádej Mikuláša nahore v bufetu, už sa svítí paní Kvieta, delá hercom čárky a ja dole